Radio Maestral je najslušaniji radio u mom autu dok se vozam po Zagrebu. Naravno, samo jedan i jedini Radio Maestral. Ne mijenjamo stanice.

Ćao, čao! Pozdrav svim slušateljicama i slušateljima Radio Maestrala, najslušanijeg radija u općinama Bale i Savičenta, ali vjerujem i šire okolice.

0: Mi spuneți, nu, un aș program.
1: Što vi to radite?
2: Ljubim vas.
1: Ah, kako ste vi zločesti, to si nisam mislila.
2: Noćas ću, draga, tebi šaptat nježne riči. Noćas ti moram reći koliko te ljubim ja.
1: Što ćete vi o meni misliti?
3: Vi prostak neodgojeni. Fuj!

0: košu. Prijem.
1: Uspostavio sam vezu. Evo, kome?
0: Košava, košava, košava, ovdje bonaca, bonaca, bonaca, prijem.
2: Bonaca, bonaca, bonaca, ovdje košava, košava, košava.
0: Košava, košava, košava, ovdje bonaca, bonaca, bonaca. Situacija u bonaci je teška.
3: Šta da radimo, prijem?
0: Reci mu da ne poduzima ništa dok ne dođe.
4: My sponsor. Finally, without them, life would have been much harder.

Radio Maestral je najslušaniji radio u našim ulikama.

0: Da Udimelju iz ove tjedne ponude izdvajamo kava Lavazza Suerte 500 grama 9,99, čokoladni desert Kinder Delis 390 grama 4,29, Nutella Biscuits 304 grama 3,49, tjestenina Barilla, špagetini, lingvine, pene rigate, fuzili i farfale 500 grama 99 centi, pasirana rajčica Pomi 700 grama 1,39, tuna Rio Mare u maslinovom ulju 80 grama 1,59, sredstvo za čišćenje Viakal razne vrste 470 ml 3,79, deo sprej Infasil razne vrste 150 ml 3,39.
1: Osjetite razliku. Vaš Dimeljo.
2: 954 FM.

0: Rubikova kocka nije samo trodimenzionalna mehanička igračka koju je 1974. godine izumio mađarski kipar i profesor arhitekture Erne Rubik.
1: Rubikova kocka je emisija o našim darovitim školarkama i školarcima. Priča o njihovom trudu, njihovim uspjesima, hobijima i navikama. Rubikova kocka.
2: Zagrizi popust uz Mlinar. Sada te čeka 20% popusta na sve sendviče. Svježe, pripremljene, bogato složene i uvijek pune okusa. Za predah u danu ili zalogaj s nogu. Mlinar sendviči za svaki pravi trenutak. Mlinar.
3: 954 FM.

0: A što reći?
1: Koju posluku poslati?
0: A što reći?
1: Šta reći? Koju posluku poslati? Kome?
2: Služete sa poruku.
0: A što reći?
1: Šaljem poruku,
0: kažem,
1: onima koji vide a ne čuju,
0: kažem,
1: onima koji slušaju koji vide a ne čuju, a slušaju.
3: Radio Maestral 954.
0: Kažem,
2: misterije.
0: Te stvari kod nas su nemoguće.

Volio vas ovo vrijeme danas, pretežno sunčano. Sredom dana u utršnju se istraju, u gorju može biti neki pljusak, čak sa grmljavinom. Što se tiče vjetra, puhat će slab do umjeren majstral ili negdje bura. Najviše temperature do 23 Celzijeva stupnja, sad je temperatura u našem gradu 15.

0: Adria Summer Festival slavi jubilarnih 10 godina. U petak 31. srpnja BSH pretvara arenu Plesni podi, jer iza DJ pulta staje globalna superzvijezda elektroničke scene, DJ Black Coffee. U subotu 1. kolovoza nakon 9 godina u arenu stiže Sting. Jedan od najuspješnijih glazbenika današnjice vraća se u Pulu u sklopu svjetske turneje Sting 3.0. Ne propustite 10. Adria Summer Festival. Arena, Pula. Ulaznice potražite u sustavu Entrio i na entrio.hr.
1: Radio Maestral. Your
2: music. Evo, otkrimo gdje će vam da zbit prekid opskrbe električnom energijom. Dio ulica Rov oko kućnog broja 3 do broja 26 i oko kućnog broja 52. I Šaraja oko kućnog broja 1 u Medulinu od 8.30 do 10.30. A u Medulinu dio naselja Vrčevan oko broja 203 od 12.30 do 14 bez električne energije. I onda još naselje Debeli Vrb u Vinkuranu od 8.30 do 11. Što se tiče radova vodovoda, sad imamo samo najavu za sutra, ako se nešto pojavi to ćemo otkriti, sutra od 8 do 12, bez vode prema Turskoj cesti od kućnog broja 1 do broja 11.

0: The most listened Croatian radio in Canada, Radio Maestral.
1: Naravno, sad je ono malo upoznavanje sa prometnim okolnostima, magla mjestimica smanje vidljivost na cestama u unutrašnjosti. Pojačan je promet na gradskim cestama i obilaznicama, na cestama gdje su u tijeku radovi mogući su zastoji i vožnja u koloni. Povećana je gustoća prometa na Istarskom ipsilonu između čvora Matulje i tunela Učka u oba smjera. Zbog oštećenja na mostu između graničnih prelaza Stara Gradiška i Gradiška prekinut je promet u oba smjera. Stanje u željezničko-putničkom prometu, ovdje sad naslikano stanje od jučer. No dobro, između kolodvora Buzet i Lupoglav, postoje mogućnosti odstupanja od voznog reda jer putnike prevoze autobusom isto vlako. U pomorskom prometu nema poteškoća. Sve je više nego jednostavno.

0: jutro. Kako za je tu, još samo fali radio.
1: 95.4 radio mesta.
2: Evo jedna najava današnjeg važnog događaja. U Kinovali u 19 sati. Mogućnost putovanja zajedno s autorom Brunom Šimašom, koji će predstaviti svoju novu knjigu nastalu tijekom iskustva hodanja rutom Pacific Crest Trail u SAD-u. Događaj organiziran u suradnji sa gradskom knjižnicom i čitaonicom Pula. Događaj promocije ove knjige je sastavni dio aktivnosti koje gradska knjižnica i čitaonica Pula provodi u suradnji s Kinom Bali pod nazivom Knjiga u kinu. Inače, ova njegova 13. knjiga, prva putopisna u knjizi ga pratimo na avanturi iz najluđih snova. 135 dana, 4482 km od Meksika do Kanade kroz preslatku i simpatičnu divljinu. SAD, 100 noći u šatoru u divljini, a 30 u gradićima blizu trajla. Najveći izazov predstavili su ekstremni vremenski uvjeti, odvojenost od obitelji kao i susreti sa divljim životinjama. To su najviše medvjediće, grtuše. Iako je u knjizi Bruno piše da mu divlji ljudi zadaju više problema od divljih životinja, a staza vodi kroz pustinju Južne Kalifornije pa preko ogromnih masiva Sierra Nevada, gdje se penješi preko 4000 metara. Sjede požarom opustošeni predjeli Sjeverne Kalifornije i Oregona da bi završio predivni zahtjevni državi Washington prepunoj iznenađenja. Knjiga ima oko 300 fotografija u boji. Korak po korak, dan po dan, san po san, jer snovi postaju da bi se živjelo. Inače, Bruno Šimleša je suprug i tata, sociolog te voditelj, predavač i autor 13 knjiga iz područja popularne psihologije i duhovnosti, prodanih u više od 300.000 primjeraka u Hrvatskoj i regiji. Biće to jedan pravi događaj, pun uzbuđenja i prave zdrave energije. Večeras su Kinovali u 19 sati.

0: slado, slado led.
1: Od 14. do 23. svibnja Max City postaje najslađa stanica u gradu.
2: Potroši barem 10 eura.
1: Posjeti slatku zonu Max City-u.
2: Pokaži račun.
1: I počasti se besplatnim ledo sladoledom.
2: Max City, slatki u

emisija pod pokroviteljstvom. Jeste li čuli za biorezonancu? To je neinvazivna i potpuno bezbolna metoda koja može pomoći vašem tijelu da prepozna disbalans i krene prema ravnoteži. U trgovini BCTV Celmar Farm u Puli, na trgu 1. svibnja 4, pregled metodom biorezonance besplatan je svim našim kupcima i to u ugodnom, opuštenom okruženju. Rezervirajte svoj termin pozivom na 052-645-900. A dok ste tu, zavirite i u našu ponudu proizvoda za zdravlje i vitalnost u trgovini ili na www.bctv.hr. BCTV Celmar Farm. Više od kupovine.

0: La Résistance, Ozad Arene. Svakodnevno od 9 ujutro. La Résistance. Tvoj cjelodnevni boravak.
1: And welcome to La Résistance.

0: Pogledajte, isprobajte i doživite robote ispred Harvey Norman poslovnice u Puli. Od 22. do 24. 5. čeka vas demonstracija robotskih kosilica, perača prozora i čistača bazena. Saznajte kako uštedjeti na vremenu i riješite se dosadnih obaveza. Harvey Norman Pula.
1: Akcija u Dimelju. Iz ovotjedne ponude izdvajamo kava Lavazza Suerte 500 grama 9,99. Čokoladni desert Kinder Delis 390 grama 4,29. Nutella Biscuits 304 grama 3,49. Tjestenina Barilla, špagetini, lingvine, pene rigate, fuzili i farfale 500 grama 99 centi. Pasirana rajčica Pomi 700 grama 1,39. Tuna Rio Mare u maslinovom ulju 80 grama 1,59. Sredstvo za čišćenje Viakal razne vrste 470 ml 3,79. Deo spray Infasil razne vrste 150 ml 3,39.
2: Osjetite razliku. Vaš Dimeljo.
3: A1 dovodi super brzi 5G internet u tvoj dom. Nema bušenja i kablova. Uključi u struju i surfaj za samo 10 centi prva 3 mjeseca. Ponudu provjeri na najbližem A1 prodajnom mjestu ili na A1.hr. A1.
1: Glazbeno-biografska drama o legendarnoj Billie Holiday stiže u Pulu. Višestruko nagrađivana nacionalna dramska prvakinja Ksenija Prohaska donosi snažnu i emotivnu priču o životu slavne džez i blues dive u režiji Arsena Antona Ostojića. Billie Holiday u utorak 26. svibnja u 20. sati u dvorani Čiskuti. Ulaznice potražite na blagajni INK i online www.ink.hr.
4: Pet četiri FM.

a život postaje kad crtić od Disneya. Eno oni, bija ratoborna ličina, a sad posta dobričina. A ona škrta pizda, uvijek zločesta grintava, eno sad joj sreći procitala.

Evo nas u prvim današnjim vijestima. Zbog oštećenja mosta između Stare i Bosanske Gradiške, sav je promet na graničnom prelazu sa Bosnom i Hercegovinom do daljnjeg u prekidu, izvijestili su jutros iz Hrvatskog autokluba. Kako piše kliks.ba, na starom graničnom prelazu Gradiška došlo je do obrušavanja dijela ograde mosta, zbog čega je u potpunosti onemogućeno kretanje vozila i pješaka. Konstrukcija ograde popustila je pod neutvrđenim okolnostima, što je stvorilo ogroman sigurnosni rizik. Uzimajući u obzir frekvenciju teretnog i putničkog prometa na ovom graničnom prijelazu, očekuje se da će ova obustava izazvati veće gužve. Sukladno odluci vlade danas se mijenjaju cijene goriva na pumpama. Naredna dva tjedna cijena benzina ostaje nepromijenjena, dok će dizel pojeftiniti 6, a plavi dizel 7 centi po litri. Premijer Andrej Plenković komentirao je u ponedjeljak okolnosti tragedije u Drnišu. Istaknuo je kako je javnost sa pravom ogorčena, te da se postavljaju legitimna pitanja o funkcioniranju sustava. Naglasio je kako od pravosuđa očekuje da napravi iskorak s obzirom na to da na raspolaganju ima alate koje mu to omogućuju. Ovaj slučaj otvara i pitanje izricanja zaštitnog nadzora po izvršenju kazne. To je mjera koja već postoji u Kaznenom zakonu. Vrijeme provjere sad iznosi najviše 3 godine, a smatramo da je nužno razmotriti dodatne mogućnosti regulacije u smislu duljina trajanja ili od slučaja do slučaja, naglasio je. Komentirao je priopćenje Ureda predsjednika Republike u kojem ovaj ističe da neće dati suglasnost na imenovanje novog izraelskog veleposlanika u Republici Hrvatskoj zbog aktualne politike izraelske vlasti. Zbog ovog i drugih poteza Plenković je ponovno optužio Milanovića da škodi hrvatskom vanjsko-političkom imidžu. Drugim riječima, izgleda da i dalje svatko vodi svoju vanjsku politiku, premda bi je po Ustavu ovaj dvojac trebao dogovarati i sukreirati zajedno. Sabor radni tjedan počinje raspravom o izmjenama zakona o potrošačkim kreditima. Ključne novosti su proširenje područja primjene nove oblike kreditiranja, uključujući beskamatne kredite te jačanje mehanizma zaštite potrošača uvođenjem strožih pravila oglašavanja, transparentnijeg predugovornog informiranja i pooštravanjem procjena kreditne sposobnosti. Tu je i pravo na zaborav za bivše onkološke bolesnike pri ugovaranju osiguranja povezanog s ugovorom o potrošačkom kreditu. Novi zakon primjenjuje će se i na potrošačke kredite koje pružaju institucije i pravne osobe koje nisu banke, primjerice teleoperateri koji često prodaju mobitele na rate. Grad Pula je ove godine organizira Norijadu, tradicionalnu proslavu završetka srednjoškolskog obrazovanja koja će se održati u petak 22. svibnja od 9 do 13 sati, ali na novoj lokaciji parkiralištu u ulici Mate Balote kod stadiona Aldo Drzina. Razlog su radovi na dosadašnjoj lokaciji u društvenom centru Rojc. Tijekom održavanja manifestacije bit će osigurana prisutnost policije, gradskog društva Crvenog križa Pula, Zavoda za hitnu medicinu i tijekom održavanja manifestacije bit će osigurana prisutnost policije, Gradskog društva Crvenog križa Pula, Zavoda za hitnu medicinu Istarske županije, redarske službe

0: sportskih igara mladih stigla i u Istarsku županiju. Prije pola sata dan sporta počeo na sportsko-rekreacijnom centru Veruda, a u srijedu 20. svibnja s početkom u 12 sati igre stižu na gradski stadion Labin. Djeca će se natjecati u graničaru i atletici, te će imati priliku izboriti državnu završnicu koja se sredinom srpnja održava u Rijeci.
1: Vrijeme.
0: Vrijeme je pretežno sunčano, s vremenom dana u unutrašnjosti Istre u gorju može biti lokalnih pljuskova i grmljavine. Puše slab do umjeren maestral i bura, a najviše temperature zraka od 20 do 23 celzijeva stupnja. Završavaju prve današnje vijesti Radio Maestrala.
2: Slušali ste vijesti Radio Maestrala.
3: Radio Maestrala.

0: Ovog proljeća INK donosi večer klasične elegancije, suvremene energije i vrhunskih solista jednog od najuglednijih baletnih ansambala regije. Gala koncert baletnih solista SNG Opera in Balet Ljubljana. Očekuju vas ulomci iz baleta Alisa u zemlji čudesa, Don Quixote, Doktor Živago, Veliki Gatsby, Šišmiš i drugi poznati naslovi. 3. lipnja u 20 sati u dvorani Čiskuti. Ulaznice su u prodaji na blagajni kazališta i na www.inka.hr.
1: Zagrizi popust uz Mlinar. Sada te čeka 20% popusta na sve sendviče. Svježe pripremljene, bogato složene i uvijek pune okusa. Za predah u danu ili zalogaj s nogu. Mlinar sendviči za svaki pravi trenutak. Mlinar.
2: Slušajte lokalno, kupujte lokalno. Marketing Radio Maestrala.
0: Evo žene zdrave zelene najave. Zelenoj Istri pripala je čast biti domaćin svečane dodjele nagrada Climate Champion 2025. regionalno natjecanje za najbolje klimatske inicijative iz područja Zapadnog Balkana i Jugoistočne Europe koje organizira Climate Bridges mreža u sklopu projekta Network in Action. Ove godine na natjecanje pristiglo 40 prijava iz 10 zemalja, međunarodni žiri odabrao je pobjednike među iznimno raznolikim i vrijednim projektima iz cijele regije. Na događaju će sudjelovati oko 50 sudionika, predstavnici organizacije civilnog društva, istraživačkih institucija i jedinica lokalne samouprave. Dakle, 21. svibnja, Coworking centar Pula, a dodjela nagrada odvija se od 11.40 do 12.40.

0: Ricky Martin Live 2026. Nezaboravna Latino večer u Areni Pula. Petak, 19. lipnja. Ulaznice potražite na eventim.hr.
1: 954 FM.

0: 104 FM Radio Maestral. Zagrizi popust uz Mlinar. Sada te čeka 20% popusta na sve sendviče. Svježe, pripremljene, bogato složene i uvijek pune okusa. Za predah u danu ili zalogaj s nogu. Mlinar sendviči za svaki pravi trenutak. Mlinar.
1: Adria Summer Festival slavi jubilarnih 10 godina. U petak 31. srpnja BSH pretvara arenu Plesni podi, jer iza DJ pulta staje globalna superzvijezda elektroničke scene. DJ Black Coffee. U subotu 1. kolovoza nakon 9 godina u arenu stiže Sting. Jedan od najuspješnijih glazbenika današnjice vraća se u Pulu u sklopu svjetske turneje Sting 3.0. Ne propustite 10. Adria Summer Festival. Arena, Pula. Ulaznice potražite u sustavu Entrio i na entrio.hr.
0: 954 FM.

Evo kratke vesti. Hrvatsko društvo za primijenjenu lingvistiku organizira 40. Međunarodni znanstveni skup na Filozofskom fakultetu Sveučilišta Jurija Dobrile u Puli. Od 25. do 27. lipnja ovogodišnja središnja tema skupa je jezik od konceptualizacije do primjene. A cilj mu je okupiti znanstvenike i stručnjake iz područja primijenjene lingvistike radi razmjena znanstvenih i stručnih dostignuća. Koji će na hrvatskom i engleskom kao radnim jezicima predstaviti rezultate svojih znanstvenih istraživanja i stručnih iskustava proizašlih iz proučavanja i poučavanja jezika kao pojavnosti. Skupu za koje je pristiglo gotovo 150 prijava sudionika iz hrvatskih i drugih zemalja kao prijašnjih godina prethodit će predkonferencijski događaj 24. lipnja, odnosno radionica za 30 polaznika o izazovima javnog govorenja.

i jezične neutralnosti. Budući da društvo ove godine slavio 50. obljetnicu kontinuiranog i uspješnog djelovanja, Pulska akademska zajednica kao i sam grad dobili su veliku čast biti prvi put domaćinom tog uglednog skupa.

A1 dovodi super brzi 5G internet u tvoj dom. Nema bušenja i kablova. Uključi u struju i surfaj za samo 10 centi prva 3 mjeseca. Ponudu provjeri na najbližem A1 prodajnom mjestu ili na A1.hr. A1.

0: slado led.
1: Od 14. do 23. svibnja Max City postaje najslađa stanica u gradu.
2: Potroši barem 10 eura.
1: Posjeti slatku zonu Max City-u.
2: Pokaži račun.
1: I počasti se besplatnim ledo sladoledom.
2: Max City, slatki uvod u ljeto.
0: Sladoled, slado, slado, sladoled.
3: Pogledajte, isprobajte i doživite robote ispred Harvey Norman poslovnice u Puli. Od 22. do 24. 5. čeka vas demonstracija robotskih kosilica, perača prozora i čistača bazena. Saznajte kako uštedjeti na vremenu i riješite se dosadnih obaveza. Harvey Norman Pula.
4: Umorni ste, bez energije ili vas tijelo pokušava na nešto upozoriti? Možda je vrijeme da poslušate što vam govori uz pomoć biorezonance. U trgovini BCTV Celmar Farm u Puli nudimo ovu besplatnu, neinvazivnu metodu koja može pomoći vašem tijelu da se vrati u ravnotežu. Posjetite nas na trgu 1. svibnja 4, nedaleko od zelene tržnice. Ili nazovite 052-645-900. A sve za vaš dom i zdravlje čeka vas i na www.bctv.hr. BCTV Celmar Farm. Kad briga o sebi postane svakodnevna navika.
5: FM.

0: promišljanje o relaksaciji, odnosno...
1: Kad smo kod relaksiranja...
2: Ići ćemo na relaksaciju, relaksiranja...
3: Radio Maestral.
4: A sad moramo na prava plesna glazba. Skroz do vijesti. Lovski u pjesmi Jugo. Ili Yes I Love It, pa onda Kick Laptop i se disco oko nas. Možda Famea povrtna karta, Pavel Cowboy i Indijanci. To bi moglo stati do vijesti.

0: dok se vozim i sunce mi lice tuče, uho mi samo na maestral vuče.
1: Slušate vijesti Radio Maestrala. Radnim danom u 11, 13 i 15 sati i 30 minuta.
2: Organizacija Globalna flotila Sumud u ponedjeljak izvijestila da su izraelske obrambene snage presrele i okružile 38 brodova koji su plovili prema Gazi. Flota koja je prošli tjedan isplovila iz Turske sastavila se od 54 plovila, a na presretnutim brodovima nalazilo se 319 aktivista iz više desetaka zemalja. Izraelska vojska zaustavila je brodove u međunarodnim vodama na moru zapadno od Cipra. Organizatori flotile upozoravaju na otmicu aktivista tvrdeći da se 10 brodova još uvijek kreće prema pojasu Gaze. Više od 40 drugih zaustavljeno je od ponedjeljka. Operacija Izraela protiv flotila na 250 nautičkih milja od Gaze još jedna ilegalna agresija na otvorenom moru, navela organizacija u izjavi na svojoj web stranici. Cilj flotile Gaza Sumud bio je uspostaviti humanitarni koridor i razbiti izraelsku ilegalnu opsadu Gaze. Zbog oštećenja mosta između Stare i Bosanske Gradiške, sav je promet na graničnom prelazu sa Bosnom i Hercegovinom do daljnjeg u prekidu, izvijestili su jutros iz Hrvatskog autokluba. Kako piše kliks.ba, na stavnom graničnom prelazu Gradiška došlo je do obrušavanja dijela ograde mosta, zbog čega u potpunosti onemogućeno kretanje vozila i pješaka. Konstrukcija ograde popustila pod neutvrđenim okolnostima, što je stvorilo ogroman sigurnosni rizik. Uzimajući u obzir frekvenciju teretnog i putničkog prometa na ovom graničnom prijazu, očekuje se da će ova obustava izazvati veće gužve. Most kod Gradiške desetljećima je usko grlo u prekograničnom prometu, jer ga svakodnevno prelaze stotine kamiona i putničkih vozila, a na bosansko-hercegovačkoj strani od njega vodi tek uska cesta kroz naselje, pa su česta zagušenja prometa. Zbog toga je izgrađen ovaj most preko Save, kao i granični prijelaz, no on još nije u funkciji zbog unutarnjih prijepora u Bosni i Hercegovini. U Drnišu je dan žalosti. Poslije podne pogreb ubijenog 19-godišnjeg mladića, a obitelj, prijatelji i sugrađani od njega će se na poseban način oprostiti na komemoraciji u školi koju je trebao uskoro maturirati. Zbog sumnje da je počinio kazneno djelo teškog ubojstva i nedozvoljenog posjedovanja oružja, uhićen je već ranije osuđivan ubojica 50-godišnji Kristijan Aleksić. Građani su pozvali na okupljanje u srijedu u 19 sati na Poljani, poručujući da iza svega ne stoje ni politika ni udruge, nego ljudi koji traže odgovore i odgovornost nakon tragedije za koju tvrde da se mogla spriječiti. Na inicijativu Mostova Mire Bulja saborska sjednica počela je minutom šutnje u počast ubijenom mladiću. Sabor na dnevnom redu ima raspravu o izmjenama zakona o potrošačkim kreditima. Ključne novosti su proširenje područja primjene na nove oblike kreditiranja, uključujući beskamatne kredite, te jačanje mehanizma zaštite potrošača uvođenjem strožih pravila oglašavanja, transparentnijeg predugovornog informiranja i pooštravanjem procjena kreditne sposobnosti. Tu je i pravo na zaborav za bivše onkološke bolesnike pri ugovaranju osiguranja povezanog s ugovorom o potrošačkom kreditu. Novi zakon primjenjivat će se i na potrošačke kredite koje pružaju institucije i pravne osobe koje nisu banke, primjerice teleoperateri koji često prodaju mobitele na rate. Sjednica je počela slobodnim govorima zastupnika. Možemovka Ivana Kekin kazala je kako su već tisuće ljudi potpisali njihovu peticiju kojom se traži prekid prelijevanja javnog novca u privatnu polikliniku Medikol.
3: Vi i dalje u samo jednoj godini date više nego duplo više od onog što bi trebalo da se nabave svi potrebni aparati. Ove godine Rajković ima 20 milijuna eura. Prošle godine Rajković ima 20 milijuna eura. Od 2007. im plaćate. Tri aparata koja su potrebna, tri, koštaju 9 milijuna eura. I to sve skupa, bez da odgovorite i na jedno pitanje. Tko je to dogovorio? Kako smo se dogovorili da baš Rajković imaju monopol? Tko je to potpisao? Nema ugovora. HZZO nema ugovora. Ministarstvo nema ugovora. Znate ko sklapa više milijunske dilove bez ugovora? Ha? Koji soj ljudi to radi? Kakvim se oni poslovima bave? E pa poštena vlast to tako ne radi. I zato tražimo uz to da kupite aparate sad, da prestanete isplaćivati lovu sad, tražimo istražno povjerenstvo. Kolege, tu ćete glasa, do 15.7. rasprava mora biti. Ja vam kažem, tisuće ljudi, nije 24 sata prošlo. Pazite kako ćete glasati o istražnom povjerenstvu. Građani ove zemlje imaju pravo postaviti pitanje Ivi Sanaderu. Kako si se dogovorio? S kim si se dogovorio? Darku Milinoviću koji je rekao da je poslovna tajna koliko novaca mi dajemo Medikolu. Poslovna tajna, jel? Novcem građana, to je poslovna tajna. Pa imamo pravo pitati i Beroša zašto je to nastavio. Imamo pravo pitati vašeg bivšeg ministra Kujundžića tko je odbio njegov plan da se za 8 milijuna, tadašnjih 8 milijuna eura, kupe svi aparati. To je Plenkovićeva vlada odbila. Dosta je bilo. Dosta je bilo da od našeg prelijevate vašima u džepove. Obukli ste velike lopovske cipele Ive Sanadera i nastavili točno istim putem. Ali građani više to... Obukli ste velike lopovske cipele Ive Sanadera i nastavili točno istim putem. Ali građani više to ne žele. Građani znaju

0: Za izbor ustavnih sudaca potrebna je dvotrećinska većina, odnosno 101 glas. Osim sjednice odbora za ustav, danas se održavaju dvije sjednice saborskog odbora za obranu. Na prvoj će se razgovarati o opremanju i modernizaciji oružanih snaga, dok će druga zatvorena za javnost biti posvećena temi subregionalne kontrole naoružanja i sporazumu Hrvatske i Srbije o suradnji u području obrane. Nakon provedenog postupka analize zaprimljenih zahtjeva na javni poziv za sufinanciranje kamata stambenih kredita, povjerenstvo je utvrdilo da je na objavljen javni poziv pristiglo ukupno 99 zahtjeva, od čega su dva zaprimljena nakon roka. Nadalje, utvrđeno je da 68 zahtjeva ispunjava uvjete propisane odlukom i javnim pozivom, dok sukladno raspoloživim proračunskim sredstvima i redoslijedu zaprimanja zahtjeva, pravo na sufinanciranje ostvaruje ukupno 51 podnositelj ili podnositeljica zahtjeva. Gradonačelnik je na prijedlog povjerenstva donio odluku o dodjeli sredstava za sufinanciranje kamata, a poveznicu možete pronaći na mrežnim stranicama grada Pule. Odlukom je predviđeno sufinanciranje u visinu od 50% kamate za odobrene stambene kredite, a maksimalno do 2389 eura, odnosno u maksimalnom iznosu do 199,08 eura mjesečno po odobrenom zahtjevu, za najviše 5 godina otplate kredita, za što je namijenjeno 60.000 proračunskih eura. Grad Pula i ove godine organizirano Rijadu, tradicionalnu proslavu završetka srednjoškolskog obrazovanja koja će se održati u petak 22. svibnja od 9 do 13 sati, ali na novoj lokaciji parkiralištu u ulici Mate Balote kod stadiona Aldo Drzina. Razlog su radovi na dosadašnjoj lokaciji u društvenom centru Rojc. Tijekom održavanja manifestacije biće osigurana prisutnost policije, Gradskog društva Crvenog križa Pula, Zavoda za hitnu medicinu Istarske županije, redarske službe i ostalih nadležnih službi, sve s ciljem održavanja sigurnog i organiziranog događanja. Radi pripreme i održavanja manifestacija od 21. svibnja od 16 sati do 22. svibnja do 15 sati bit će na snazi privremena regulacija prometa te zabrana prometa motornim vozilima na dijelu ulice Mate Balote od službenog ulaza.
1: Vrijeme.

0: a vrijeme pretežno sunčano. Sredom dana unutrašnjosti Istre i u gorju postoji mogućnost pljuskova praćenih grmljavinom. Puše slab do ubiran majestral i bura, a najviše temperature zraka negdje od 20 do 23 celzijeva stupnja. Završavaju vijesti Radio Majestrala.
1: Slušali ste vijesti Radio Majestrala.
2: Primitivizma se gnušam, zato Radio Majestralu slušam.

0: Akcija u Dimelju iz ovotjedne ponude izdvajamo. Kava Lavazza Suerte 500 grama 9,99. Čokoladni desert Kinder Delis 390 grama 4,29. Nutella Biscuits 304 grama 3,49. Tjestenina Barilla, špagetini, lingvine, pene rigate, fuzili i farfale 500 grama 99 centi. Pasirana rajčica Pomi 700 grama 1,39. Tuna Rio Mare u maslinovom ulju 80 grama 1,59. Sredstvo za čišćenje Viakal razne vrste 470 ml 3,79. Deo spray Infasil razne vrste 150 ml 3,39.
1: Osjetite razliku. Vaš Dimeljo.
0: Glazbeno-biografska drama o legendarnoj Billie Holiday stiže u Pulu. Višestruko nagrađivana nacionalna dramska prvakinja Ksenija Prohaska donosi snažnu i emotivnu priču o životu slavne džez i blues dive u režiji Arsena Antona Ostojića. Billie Holiday u utorak 26. svibnja u 20 sati u dvorani Čiskuti. Ulaznice potražite na blagajni INK i online www.ink.hr.
2: 4 FM Radio
0: Maestral. A sad kratka posebna najava astrološka konferencija će biti u subotu 23. svibnja u polskom co-working centru. Zainteresirani trebaju poslati prijavu do 20. svibnja na adresu udruga@uran@gmail.com. Predavači su vrhunski hrvatski astrolozi iz Jotiša i klasična astrologija, teme su posebno zanimljive onima kojima astrologija u fokusu interesa. Organizator skupa astrološka udruga iz Pule Uran.

0: Bilo da trčim, bilo da sjedim, bilo da ležim, Radio Maestral je uvijek na uhu.
1: A upoznamo nešto vrijedno iz dječjeg svijeta u subotu 23. svibnja. 10 sati u galeriji Stari grad, Kandelarova 14, otvara se izložba slikarskih radova učenika osnovnih škola Pula. U organizaciji Udruženja likovnih i književnih stvaralaca Pula u projektu Slikajmo zajedno učenici su pohađali dvosatne besplatne slikarske radionice pod stručnim mentorstvom članova Uliksa. Cilj projekta je potaknuti kreativnost, talent, pristup i maštovitost u slikarstvu ili slikarskom izričaju među učenicima osmogodišnje populacije. Učenici su bili podijeljeni u mlade grupe uzrasta 5. i 6. razredi, starije 7. i 8. Projekt je ponuđen svim osnovnim školama grada, bez čije podrške i suradnje ne bi bilo moguće ostvariti zacrtani plan. A mladoj populaciji odazvalo se 59 učenika, u starijoj 22 učenika. Njihovi su maštoviti i razigrani radovi, vrijedni i bit će izloženi u subotu 23. svibnja od 10 do 19 sati. Izložba je naravno otvorena za sve.

0: Ovog proljeća INK donosi večer klasične elegancije, suvremene energije i vrhunskih solista jednog od najuglednijih baletnih ansambala regije. Gala koncert baletnih solista SNG Opera in Balet Ljubljana. Očekuju vas ulomci iz baleta Alisa u zemlji čudesa, Don Kihot, Doktor Živago, Veliki Gatsby, Šišmiš i drugi poznati naslovi. 3. lipnja u 20 sati u dvorani Čiskuti. Ulaznice su u prodaji na blagajni kazališta i na www.inka.hr.
1: Biorezonanca, besplatno u BCTV trgovini. Dođite u trgovinu u Puli i isprobajte ovu neinvazivnu metodu koja pomaže tijelu da se vrati u ravnotežu. Brzo, bez boli i potpuno besplatno svim našim kupcima na trgu 1. svibnja 4. Nazovite 052 645 900 i rezervirajte svoj termin. A kad ste već tu, zavirite u ponudu proizvoda za zdravlje, ljepotu i dom. Ili pogledajte sve online na www.bctv.hr. BCTV Celmar Farm, gdje zdravlje i praktičnost idu zajedno.

0: La Résistance, Ozad Arene. Svakodnevno od 9 ujutro. La Résistance. Tvoj cjelodnevni boravak.
1: And welcome to La Résistance.

0: La Résistance, Ozad Arene. Svakodnevno od 9 ujutro. La Résistance. Tvoj cjelodnevni boravak.
1: And welcome to La Résistance.

0: slado led.
1: Od 14. do 23. svibnja Max City postaje najslađa stanica u gradu.
2: Potroši barem 10 eura.
1: Posjeti slatku zonu Max City-u.
2: Pokaži račun.
1: I počasti se besplatnim ledo sladoledom.
2: Max City, slatki uvod u ljeto.
0: Sladoled, slado, slado, sladoled.
3: Pogledajte, isprobajte i doživite robote ispred Harvey Norman poslovnice u Puli. Od 22. do 24. 5. čeka vas demonstracija robotskih kosilica, perača prozora i čistača bazena. Saznajte kako uštedjeti na vremenu i riješite se dosadnih obaveza. Harvey Norman Pula.
1: Adria Summer Festival slavi jubilarnih 10 godina. U petak 31. srpnja BSH pretvara arenu u plesni podi, jer iza DJ Pulta staje globalna super zvijezda elektroničke scene. DJ Black Coffee. U subotu 1. kolovoza nakon 9 godina u arenu stiže Sting. Jedan od najuspješnijih glazbenika današnjice vraća se u Pulu u sklopu svjetske turneje Sting 3.0. Ne propustite 10. Adria Summer Festival. Arena, Pula. Ulaznice potražite u sustavu Entrio i na entrio.hr.
4: Zagrizi popust uz Mlinar. Sada te čeka 20% popusta na sve sendviče. Svježe pripremljene, bogato složene i uvijek pune okusa. Za predah u danu ili zalogaj s nogu. Mlinar sendviči za svaki pravi trenutak.
5: A1 dovodi super brzi 5G internet u tvoj dom. Nema bušenja i kablova. Uključi u struju i surfaj za samo 10 centi prva 3 mjeseca. Ponudu provjeri na najbližem A1 prodajnom mjestu ili na A1.hr. A1.

0: Četvrtkom u 20.30 na Radio Maestralu. Cool Jazz.
1: Rubikova kocka nije samo trodimenzionalna mehanička igračka koju je 1974. godine izumio mađarski kipar i profesor arhitekture Erne Rubik.
2: Rubikova kocka je emisija o našim darovitim školarkama i školarcima. Priča o njihovom trudu, njihovim uspjesima, hobijima i navikama. Rubikova kocka.
3: Rubikova kocka.
4: Evo, dobili smo ovaj izdav Rubikovu kosku, sutra iz 16 sati dolaze Neo Joka i Lucijan Jozić, maturanti iz gimnazije.

umjetne, rastjerali oblake i sunce se probije, blista sve, a iskrice vam uplete.

0: Vi slušate 954 FM. Kuća puna ritma. Slušaj Radio Maestral. Mi smo kuća puna ljubavi. Slušate vijesti Radio Maestrala. Radnim danom u 11, 13 i 15 sati 30 minuta.
1: Dobar dan u vijestima. U Drnišu je dan žalosti i poslijepodne pogreb ubijenog 19-godišnjeg mladića, obitelj, prijatelji i sugrađani. Od njega će se na poseban način oprostiti na komemoraciju u školi u kojoj je trebao uskoro maturirati. Zbog sumnje da je počinio kaznena djela teškog ubojstva i nedozvoljenog posjedovanja oružja, uhićen je već ranije osuđivani ubojica 50-godišnji Kristijan Aleksić. Građani su pozvali na okupljanje u srijedu u 19 sati na Poljani, poručujući da iza svega ne stoje ni politika, ni udruge, nego ljudi koji traže odgovore i odgovornost nakon tragedije za koju tvrde da se mogla spriječiti. Na inicijativu Mostova Mire Bulja saborska sjednica počela je minutom šutnje u počast ubijenom mladiću. Sabor na dnevnom redu ima raspravu o izmjenama zakona o potrošačkim kreditima. Ključne novosti su proširenje područja primjene na nove oblike kreditiranja, uključujući beskamatne kredite te jačanje mehanizma zaštite potrošača, uvođenje strožih pravila oglašavanja, transparentnijeg predugovornog informiranja i pooštravanjem procjena kreditne sposobnosti. Tu je i pravo na zaborav i za bivše onkološke bolesnike pri ugovaranju osiguranja povezanog s ugovorom o potrošačkom kreditu. Novi zakon primjenjivaće se i na potrošačke kredite koje pružaju institucije i pravne osobe koje nisu banke, primjerice teleoperateri koji često prodaju mobitele na rate. Sjednica je počela slobodnim govorima zastupnika. Možemovka Ivana Kekin kazala je kako su već tisuće ljudi potpisala njihovu peticiju kojom se traži prekid prelijevanja javnog novca u privatnu polikliniku Medikolom.
2: Vi i dalje u samo jednoj godini date više nego duplo više od onog što bi trebalo da se nabave svi potrebni aparati. Ove godine Rajković ima 20 milijuna eura. Prošle godine Rajković ima 20 milijuna eura. Od 2007. im plaćate. Tri aparata koja su potrebna, tri, koštaju 9 milijuna eura. I to sve skupa, bez da odgovorite i na jedno pitanje. Tko je to dogovorio? Kako smo se dogovorili da baš Rajković imaju monopol? Tko je to potpisao? Nema ugovora. HZZO nema ugovora. Ministarstvo nema ugovora. Znate ko sklapa više milijunske dilove? Bez ugovora. Ha? Koji soj ljudi to radi? Kakvim se oni poslovima bave? E pa poštena vlast to tako ne radi. I zato tražimo uz to da kupite aparate sad, da prestanete isplaćivati lovu sad, tražimo istražno povjerenstvo. Kolege, tu ćete glasati, do 15.7. rasprava mora biti. Ja vam kažem, tisuće ljudi, nije 24 sata prošlo. Pazite kako ćete glasati o istražnom povjerenstvu. Građani ove zemlje imaju pravo postaviti pitanje Ivi Sanaderu. Kako si se dogovorio? S kim si se dogovorio? Darku Milinoviću koji je rekao da je poslovna tajna koliko novaca mi dajemo Medikolu. Poslovna tajna, jel? Novcem građana, to je poslovna tajna. Pa imamo pravo pitati i Beroša zašto je to nastavio. Imamo pravo pitati vašeg bivšeg ministra Kujundžića tko je odbio njegov plan da se za 8 milijuna, tadašnjih 8 milijuna eura, kupe svi aparati. To je Plenkovićeva vlada odbila. Dosta je bilo. Dosta je bilo da od našeg preljevate vašima u džepove. Obukli ste velike lopovske cipele Ive Sanadera i nastavili točno istim putem. Ali građani više to ne žele. Građani znaju da je zdravstvo naše zajedničko dobro i dosta im je da ga vi čerupate dok oni ne mogu dobiti ni osnovnu zdravstvenu skrb.
1: Zastupnica SDP-a Sanja Radonović za temu imala inflaciju u Hrvatskoj koja se, kako je rekla, pretvorila u beskrajan dan.
3: Umirovljenicima je danas stopa inflacije statistička 5,8%, njima je 58%. Gledamo golu borbu za preživljavanje, svakodnevnu golu borbu za preživljavanje ljudi kada uđu na police u trgovinu. Umirovljenika koji mora birati između lijekova i hrane. Inflacija je u Hrvatskoj, koliko god to Andrej Plenković ne htio priznati, postala beskrajan dan. Beskrajan dan koji hara domom svake hrvatske obitelji već pune 4 godine. Drugi smo konstantno po najvišoj stopi inflacije u cijeloj EU. Andrej Plenković i njegovi ministri konstantno govore da je inflacija uvezena. Ja ga pitam i njegove ministre, ako je inflacija uvezena, kako je moguće da ostale zemlje, članice eurozone, imaju stopu inflacije od 2,5%, ciljaju na 2% i takve su njihove projekcije, a Hrvatska iz mjeseca u mjesec neslavno raste i neslavni je rekorder po najvišoj stopi inflacije u Hrvatskoj.
1: Nakon što u petak nisu izglasana 3 nova suca Ustavnog suda koje je pred zastupnike poslala vladajuća većina bez dogovora s oporbom, Saborski odbor za Ustav danas će raspisati novi javni poziv za izbor. Javni poziv trajeće 30 dana nakon čega slijedi predstavljanje novih kandidata na Odboru za Ustav te novi pokušaj dogovora između vladajućih i oporbe. Za izbor ustavnih sudaca potrebna je 2/3 većina, odnosno 101 glas. Osim sjednice Odbora za Ustav, danas se održavaju 2 sjednice Saborskog odbora za obranu. Na prvoj će se razgovarati o opremanju i modernizaciji oružanih snaga, dok će druga zatvorena javnost biti posvećena temi subregionalne kontrole naoružanja i sporazuma Hrvatske i Srbije o suradnji u području obrane. Tko je tu lud? Pitala SDP-ova Mirela Ahmetović, ne komentirajući na presici u Saboru zaključak Hrvatskog olimpijskog odbora da su sredstva koja su dodjeljivana Hrvatskom skijaškom savezu potrošena transparentno.
4: Postavlja se pitanje zapravo ko je tu lud. Dakle, nas vijest, takva vijest nije uopće iznenadila, ali nevjerojatno je da Hrvatski olimpijski odbor ima još uopće srama stati pred građane, pred javnost i tako što, nakon svega, tako što izreći. Naime, ne radi se o nepravilnostima i netransparentnom trošenju u jednom savezu, nego u čak do sad otkrivenih 5 saveza. Dakle, to je dokaz da to nije slučajnost, nego da je sustav napravljen upravo na način da se omogući krađa novca. To je sustavna krađa novca. Vrlo dobro znate da kad se radi o skijaškom savezu, sve instance od skupštine, od nadzornog odbora, od unutarnje revizije, odnosno revizijske kuće sa vrlo visokim referencama za taj rad, su blagoslivljale apsolutno svako izvješće skijaškog saveza. I nitko do danas nije dao ostavku. Nitko do danas nije ostavku, da pače.
1: Zbog oštećenja... Nije još to na redu. Ispričavam se, stranka GLAS-a predstavila je prijedlog izmjena zakona o dobrovoljnim mirovinskim fondovima kojima žele napraviti iskorak prema pravednijem, fleksibilnijem i modernijem sustavu mirovinske štednje. Trenutačno u 3. mirovinskom stupu imamo apsurdnu situaciju. Građani desetljećima izdvajaju novac u dobrovoljne mirovinske fondove, taj se novac ulaže, ostvaruje prinose, vodi se kao privatna imovina građana, ali država istovremeno ograničava kad i kako ljudi mogu raspolagati vlastitom štednjom. To nije održiv ni pravedan odnos, naglasila Anka Mrak-Taritaš na konferenciji za novinare u Saboru. Kao ključne promjene navela je snižavanje dobne granice za korištenje sredstava iz 3. mirovinskog stupa s 55 na 50 godina života, čime pojašnjava žele povećati dostupnost vlastite štednje i učiniti sustav privlačnijim mlađim generacijama.
5: Ovim izmjenom zakona ono što u bitnom tražimo je sljedeće, a to je snižavanje dobne granice za korištenje sredstava iz 3. mirovinskog stupa. Dakle, to je bitna novina i druga novina je povećanje državnih poticajnih sredstava, jer one su već više od 10 godina ostale iste. Znamo da su se, da je inflacija, znamo da su se plaće povećale i to jednostavno treba pratiti jedno i drugo.
1: Evo nas na granici. Zbog oštećenja mosta između Stare i Bosanske Gradiške, Savi promet na graničnom prijelazu sa Bosnom i Hercegovinom do daljnjeg prekidu izvijestili su jutros iz Haka. Kako piše kliks.ba, na starom graničnom prijelazu Gradiška došlo je do obrušavanja dijela ograde mosta, zbog čega je u potpunosti onemogućeno kretanje vozila i pješaka. Konstrukcija ograde popustila je pod neutvrđenim okolnostima, što je stvorilo ogroman sigurnosni rizik. Uzimajući u obzir frekvenciju teretnog i putničkog prometa na ovom graničnom prijelazu, očekuje se da će ova obustava izazvati o veće gužve. Most kod Gradiške desetljećima je usko grlo u prekograničnom prometu jer ga svakodnevno prelaze stotine kamiona i putničkih vozila, a na bosansko-hercegovačkoj strani od njega vodi tek uska cesta kroz naselje, pa su često zagušenje prometa. Zbog toga je izgrađen i most preko Save kao i granični prijelaz, no on još nije u funkciji zbog unutarnjih prijepora u Bosni i Hercegovini. Nakon provedenog postupka analize zahtjeva pristiglih na javni poziv za sufinanciranje kamata stambenih kredita, nadležno povjerenstvo je utvrdilo da je pristiglo ukupno 99 zahtjeva, od čega su dva primljena nakon roka. Utvrđeno nadalje da se 68 zahtjeva ispunjava uvjete propisane odlukom i javnim pozivom, dok sukladno raspoloživim proračunskim sredstvima i redoslijedu za primanja, pravo na sufinanciranje ostvaruje ukupno 51 podnositelj ili podnositeljica zahtjeva. Gradonačelnik je na prijedlog povjerenstva donio odluku o dodjeli sredstava za sufinanciranje kamata, a poveznicu možete pronaći na mrežnim stranicama grada Pule. Odlukom je predviđeno sufinanciranje u visini od 50% kamate za odobrene stambene kredite, a maksimalno do 2389 eura, odnosno u maksimalnom iznosu od 199,08 eura mjesečno po odobrenom zahtjevu, za najviše 5 godina otplate kredita, za što je namijenjeno 60.000 proračunskih eura. Grad Pula ove godine organizira tradicionalnu norijadu, proslavu završetka srednjoškolskog obrazovanja, koja se održati u petak 22. svibnja od 9 do 13 sati, ali na novoj lokaciji parkiralištu u ulici Mate Balote kod stadiona Aldo Drzina. Razlog su radovi na dosadašnjoj lokaciji u društvenom centru Rojc. Tijekom održavanja manifestacije bit će osigurana prisutnost policije, Gradskog društva Crvenog križa Pula, Zavoda za hitnu medicinu Istarske županije, redarske službe i ostalih nadležnih službi, sve s ciljem održavanja sigurnog i organiziranog događanja.

0: Vreme jasno, pretežno sunčano. Sredinom dana u unutrašnjosti Istre u Gorju su mogući lokalni pljuskovi praćeni grmljavinom. Puše slab, kod nas možda više umjeren maestral ili bura. A najviše temperature zraka od 20 do 23 Celzijeva stupnja. I tako završavaju vijesti Radio Mistrala.
1: Slušali ste vijesti Radio Maestrala.
2: Maestral je zakon, a zakon se poštuje.
0: Za kraj našeg druženja danas Stampast featuring Piero FG u pjesmi Miris novca. Pozdrav Osivoj, čujemo se sutra popodne. I bit ćemo sretni što nam dolazi u Rubikovu kocku dvoje gimnazijalaca maturanata u 16 sati.

0: ne propustite. Ricky Martin Live 2026. Nezaboravna Latino večer u Areni Pula. Petak, 19. lipnja. Ulaznice potražite na eventim.hr.
1: Akcija u Dimelju iz ovotjedne ponude izdvajamo. Kava Lavazza Suerte 500 grama 9,99. Čokoladni desert Kinder Delis 390 grama 4,29. Nutella Biscuits 304 grama 3,49. Tjestenina Barilla, špagetini, lingvine, pene rigate, fuzili i farfale 500 grama 99 centi. Pasirana rajčica Pomi 700 grama 1,39. Tuna Rio Mare u maslinovom ulju 80 grama 1,59. Sredstvo za čišćenje Viakal razne vrste 470 ml 3,79. Deo sprej Infasil razne vrste 150 ml 3,39.
2: Osjetite razliku. Vaš Dimeljo.
3: Slušajte lokalno, kupujte lokalno. Marketing Radio Maestrala.

0: Znači, dođem kod zubara i šta slušam? Radio Maestral svaki put. Svaki put. I naravno da me smiri. Pa ja zaspim kod zubara na valovima Radio Maestrala.
1: Hey Pat, are you ready?
2: I'm ready, Abbott.
1: Davina?
3: I'm ready.

0: Glazbeno-biografska drama o legendarnoj Billie Holiday stiže u Pulu. Višestruko nagrađivana nacionalna dramska prvakinja Ksenija Prohaska donosi snažnu i emotivnu priču o životu slavne džez i blues dive u režiji Arsena Antona Ostojića. Billie Holiday u utorak 26. svibnja u 20 sati u dvorani Čiskuti. Ulaznice potražite na blagajni INK i online www.ink.hr.
1: A1 dovodi super brzi 5G internet u tvoj dom. Nema bušenja i kablova. Uključi u struju i surfaj za samo 10 centi prva 3 mjeseca. Ponudu provjeri na najbližem A1 prodajnom mjestu ili na A1.hr. A1.
2: Marketing Radio Maestrala 091 669 669 0.

0: Očekuju vas ulomci iz baleta Alisa u zemlji čudesa, Don Quixote, Doktor Živago, Veliki Gatsby, Šišmiš i drugi poznati naslovi. 3. lipnja u 20 sati u dvorani Čiskuti. Ulaznice su u prodaji na blagajni kazališta i na www.inka.hr.
1: Marketing Radio Maestrala 091 669 669 0.

Ja slušam Radio Maestral svakodnevno u Šišanskom u mojoj kuhinji dok kuham ručak. Hey baby.

0: airwaves in 3, 2, 1.
1: 954 Mind Frequency. Radio Maestral.

0: U Drnišu je održana komemoracija za ubijenog Luku Milovca. Od 19-godišnjeg maturanta oprostili su se obitelj, prijatelji, nastavnici i brojni sugrađani. Sprovod će se održati u 17 sati. Točno u podne ispred zgrade suda u Šibeniku te ispred Županijskog suda u Zadru održan je mirni prosvjed 19 minuta šutnje za Luku. Drnišani su pozvali na okupljanje i sutra u srijedu u 19 sati, poručujući da iza svega ne stoje ni politika ni udruge, nego ljudi koji traže odgovore i odgovornost nakon tragedije za koju tvrde da se mogla spriječiti. Za ubojstvo Luke Milovca policija je uhitila 50-godišnjeg Kristijana Aleksića, koji je prema sumnjama policije u subotu navečer bez povoda ustrijelio mladića koji mu je dostavljao naručenu hranu. Glavni državni odvjetnik Ivan Turudić rekao je da je danas poslan izvanredni nadzor u Općinsko državno odvjetništvo u Šibeniku. Provest će se nadzor predmeta u kojem je protiv Aleksića 2023. podignuta optužnica zbog izrade i posjedovanja ilegalnog oružja. Kada je podnesena kaznena prijava, Aleksić uhićen, ali nije zatražen istražni zatvor.
1: Vidjeli smo da je optužnica potvrđena davno, da nije bilo zakazana niti jedna rasprava. To državno odvjetništvo ne može ništa napraviti. Bilo bi dobro da je zakazana rasprava i da je postupak trajao. Možda bi to prevenirano počinjenje ovog kaznenog djela, možda bi dobio kaznu zatvora. Za ta djela je maksimalno trajanje istražnog zatvora 3 mjeseca. Dakle, sada da je određen istražni zatvor i da je presuđen na 3 godine, opet bi stigao počiniti ovo kazneno djelo koje je počinio. Ja sam jučer čitao priopćenje Općinskog suda u Šibeniku, to je jedno razborušeno tumačenje hitnosti u kaznenom postupku. Kazneni postupak treba početi i završiti što je prije moguće. Reći da to nije takozvani pritvorski predmet, pa da onda nije hitan, je meni posve pogrešno zapravo. Pogrešno. Ja mogu shvatiti da su zatrpani predmetima, ne znam jesu li ili nisu, da postoje neki objektivni razlozi, ali reći da nije postupano zato što se ne radi o hitnom predmetu, svaki predmet je hitan.
0: O ubojstvu koje je potreslo Hrvatsku oglasio se i premijer Andrej Plenković. Kazao je da će na sudu Šibeniku biti upućena i pravosudna inspekcija. Slučaj zahtjeva da se rasvjetli je li bilo propusta. Na tome će se sada raditi, istaknuo je premijer.
2: A vidjeli ste da je što se tiče inspekcije pravosudne, ministar Habijan donio odluku da se ona uputi u sud u Šibeniku. Sad sam vidio da je i državni odvjetnik donio odluku o upućivanju nadzora u Županijsko državno odvjetništvo također. Prema tome, naravno da je nadzor potreban. Ovakvo kazneno djelo koje je počinio recidivist, neko koji je već bio osuđen za ubojstvo i odslužio 15 godina zatvora, zahtjeva da se rasvijetli da li je tu bilo određenih propusta, je li to državno odvjetništvo, je li to sud, je li to neka druga institucija. Na tome će se sada raditi.
0: Saborski odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav donio je odluku o raspisivanju novog javnog poziva za izbor 3 sudaca Ustavnog suda, nakon što u petak nijedan od kandidata nije dobio potrebnu 2/3 većinu u Saboru. Javni poziv trajat će 15 dana od objave u Narodnim novinama, a očekuje se da će biti objavljen sutra, kazao je predsjednik odbora za Ustav Ivan Malenica. Ponovio je optužbe na račun oporbe i njenog odnosa prema izboru 3 sudaca Ustavnog suda i samom Ustavnom sudu.
3: Ja bih evo istaknuo još jednu činjenicu, da evo gotovo preko mjesec dana na Ustavnom sudu nemamo formirana vijeća, gdje imamo evo situaciju da suci koji su izabrani na prijedlog oporbe blokiraju zapravo formiranje vijeća i samim time ostavljaju hrvatske građane u situaciji da se o njihovim ustavnim tužbama ne može rješavati. Ono što smo vidjeli zadnjih nekoliko tjedana je da zapravo oporba je preuzela na sebe odgovornost za neizbor 3 sudaca Ustavnog suda. Da li će u nekom trenutku postati svjesni svoje greške, svoje političke greške. Vidjet ćemo, naša vrata su uvijek otvorena razgovorima, naravno zato treba pričekati javni poziv, odnosno završetak javnog poziva, i nakon toga treba pričekati razgovor s kandidatima da bi se moglo pristupiti određenim političkim razgovorima s predstavnicima oporbe. Da li će do toga doći, vidjet ćemo. Ja osobno evo nisam optimist s obzirom na ponašanje oporbe zadnjih nekoliko tjedana. Mislim da su oni u jasnoj korelaciji s onim što se događa na Ustavnom sudu i da im nije u interesu da Ustavni sud funkcionira.
0: Sabor danas na dnevnom redu ima raspravu o izmjenama zakona o potrošačkim kreditima. Sjednica je počela minutom šutnje u počas mladiću ubijenom u Drnišu. Ključne novosti zakona o potrošačkim kreditima su proširenje područja primjene na nove oblike kreditiranja, uključujući beskamatne kredite, te uvođenje strožih pravila oglašavanja, transparentnijeg predugovornog informiranja i pooštravanje procjena kreditne sposobnosti. Tu je i pravo na zaborav za bivše onkološke bolesnike pri ugovaranju osiguranja povezanog sa ugovorom o potrošačkom kreditu. Novi zakon primjenjivat će se i na potrošačke kredite koje pružaju institucije i pravne osobe koje nisu banke, primjerice teleoperateri koji često prodaju mobitele na rate. Sjednica je počela slobodnim govorima. Možemovka Ivana Kekin kazala je kako su samo u jednom danu njihovu peticiju potpisale već tisuće ljudi, a peticijom se traži prekid prelijevanja javnog novca u privatnu polikliniku Medikol.
4: Vi i dalje u samo jednoj godini date više nego duplo više od onog što bi trebalo da se nabave svi potrebni aparati. Ove godine Rajković ima 20 milijuna eura. Prošle godine Rajković ima 20 milijuna eura. Od 2007. im plaćate. Tri aparata koja su potrebna, tri, koštaju 9 milijuna eura. I to sve skupa, bez da odgovorite i na jedno pitanje. Tko je to dogovorio? Kako smo se dogovorili da baš Rajković imaju monopol? Tko je to potpisao? Nema ugovora. HZZO nema ugovora. Ministarstvo nema ugovora. Znate ko sklapa više milijunske dilove bez ugovora? Ha? Koji soj ljudi to radi? Kakvim se oni poslovima bave? E pa poštena vlast to tako ne radi. I zato tražimo uz to da kupite aparate sad, da prestanete isplaćivati lovu sad, tražimo istražno povjerenstvo. Kolege, tu ćete glasati, do 15.7. rasprava mora biti. Ja vam kažem, tisuće ljudi, nije 24 sata prošlo. Pazite kako ćete glasati o istražnom povjerenstvu. Građani ove zemlje imaju pravo postaviti pitanje Ivi Sanaderu. Kako si se dogovorio? S kim si se dogovorio? Darku Milinoviću koji je rekao da je poslovna tajna koliko novaca mi dajemo Medikolu. Poslovna tajna, jel? Novcem građana, to je poslovna tajna. Pa imamo pravo pitati i Beroša zašto je to nastavio. Imamo pravo pitati vašeg bivšeg ministra Kujundžića tko je odbio njegov plan da se za 8 milijuna, tadašnjih 8 milijuna eura, kupe svi aparati. To je Plenkovićeva vlada odbila. Dosta je bilo. Dosta je bilo da od našeg prelijevate vašima u džepove. Obukli ste velike lopovske cipele Ive Sanadera i nastavili točno istim putem. Ali građani više to ne žele. Građani znaju da je zdravstvo naše zajedničko dobro i dosta im je da ga vi čerupate dok oni ne mogu dobiti ni osnovnu zdravstvenu skrb.
0: Zastupnica SDP-a Sanja Radolović za temu je imala inflaciju u Hrvatskoj koja se, kako je rekla, pretvorila u beskrajan dan.
5: Umirovljenicima je danas stopa inflacije statistička 5,8%, njima je 58%. Gledamo golu borbu za preživljavanje, svakodnevnu golu borbu za preživljavanje ljudi kada uđu na police u trgovinu. Umirovljenika koji mora birati između lijekova i hrane. Inflacija je u Hrvatskoj, koliko god to Andrej Plenković ne htio priznati, postala beskrajan dan. Beskrajan dan koji hara domom svake hrvatske obitelji već pune 4 godine. Drugi smo konstantno po najvišoj stopi inflacije u cijeloj EU. Andrej Plenković i njegovi ministri konstantno govore da je inflacija uvezena. Ja ga pitam i njegove ministre, ako je inflacija uvezena, kako je moguće da ostale zemlje, članice eurozone, imaju stopu inflacije od 2,5%, ciljaju na 2 i takve su njihove projekcije, a Hrvatska iz mjeseca u mjesec neslavno raste i neslavni je rekorder po najvišoj stopi inflacije u Hrvatskoj.
0: Predsjednik Hrvatskog nogometnog saveza Marijan Kustić podnio je ostavku na mjesto do predsjednika i člana vijeća Hrvatskog olimpijskog odbora, a zatim je u izjavi poslane medijima objasnio svoju odluku. Evo i dijela. Prošlo je previše vremena od saznanja o ozbiljnim sumnjama i nepravilnostima bez jasnih poteza od strane Hrvatskog olimpijskog odbora. Donio sam odluku da napuštam poziciju do predsjednika u vijeću Hrvatskog olimpijskog odbora, jer vjerujem da je to tijelo u ovoj situaciji trebalo postupiti brzo, konkretno i odgovorno, te zaštititi interese hrvatskog sporta i sportaša. Piše Kustić i dodaje, smatram da je potrebno što hitnije održavanje izvanredne skupštine olimpijskog odbora. Tko je tu lud? Pitala je SDP-ova Mirela Ahmetović. Komentirajući na presici u Saboru, zaključak Hrvatskog olimpijskog odbora da su sredstva dodjeljivana Hrvatskom skijaškom savezu potrošena transparentno.
6: Postavlja se pitanje zapravo ko je tu lud. Dakle, nas vijest, takva vijest nije uopće iznenadila, ali nevjerojatno je da Hrvatski olimpijski odbor ima još uopće srama stati pred građane, pred javnost i tako što, nakon svega, tako što izreći. Naime, ne radi se o nepravilnostima i netransparentnom trošenju u jednom savezu, nego u čak do sad otkrivenih 5 saveza. Dakle, to je dokaz da to nije slučajnost, nego da je sustav napravljen upravo na način da se omogući krađa novca. To je sustavna krađa novca. Vrlo dobro znate da kad se radi o skijaškom savezu, sve instance od skupštine, od nadzornog odbora, od unutarnje revizije, odnosno revizijske kuće sa vrlo visokim referencama za taj rad, su blagoslivljale apsolutno svako izvješće skijaškog saveza. I nitko do danas nije dao ostavku. Nitko do danas nije ostavku, da pače.
0: Na javni poziv grada Pule za sufinanciranje kamata stambenih kredita pristiglo je ukupno 99 zahtjeva. 2 zahtjeva primljena su nakon roka, a propisane uvjete ispunjava 68 zahtjeva, utvrdilo je nadležno gradsko povjerenstvo. Sukladno raspoloživim proračunskim sredstvima i redoslijedu za primanja zahtjeva, pravo na sufinanciranje ostvaruje ukupno 51 podnositelj, odnosno podnositeljica zahtjeva. Na prijedlog povjerenstva gradonačelnik je donio odluku o dodjeli sredstava za sufinanciranje kamata, a poveznicu na odluku možete pronaći na mrežnim stranicama grada Pule. Inače, odlukom je predviđeno sufinanciranje u visini od 50% kamate za odobrene stambene kredite, maksimalno do 2389 eura, odnosno u maksimalnom iznosu do 199 eura mjesečno po odobrenom zahtjevu za najviše 5 godina otplate kredita, za što je namijenjeno 60.000 proračunskih eura. Grad Pula i ove godine organizira Norijadu, proslavu završetka srednjoškolskog obrazovanja, koja će se održati u petak 22. svibnja od 9 do 13 sati, ali na novoj lokaciji, na parkiralištu u ulici Mate Balote kod stadiona Aldo Drzina. Razlog su radovi na dosadašnjoj tradicionalnoj lokaciji u društvenom centru Rojc. Tijekom održavanja manifestacije bit će osigurana prisutnost policije, Gradskog društva Crvenog križa, Županijskog zavoda za hitnu medicinu, redarske i ostalih nadležnih službi, a sve sa ciljem održavanja sigurnog i organiziranog događanja. A zbog pripreme i održavanja same Norijade, od 16 sati 21. svibnja do 22. svibnja, dakle sutradan u 15 sati, bit će na snazi privremena zabrana prometa na dijelu ulice Mate Balote od službenog ulaza kod zapadne tribine stadiona Aldo Drzina pa do raskrižja sa Nazorovom ulicom. I još jedna korisna u prometu, pogotovo od srijede 20. svibnja nakon 9 sati zbog radova se za sav promet zatvara Kararina ulica i dio ulice Giardini. Autobusima koji prometuju navedenim ulicama mijenja se trasa na način da će autobusi nakon ulice Svetog Ivana nastaviti ulicom Dubrovačke Bratovštine te potom skrenuti u Istarsku ulicu u smjeru Giardina. Stajalište Giardini 1 neće biti u funkciji, a privremeno zamjensko stajalište bit će označeno u Istarskoj ulici kod Fine, nasuprot postojećeg stajališta. Ovakav režim prometovanja trajat će do okončanja radova, ali nisam ubrao koliko će ti radovi trajati. Možda iskopam i taj podatak. Vrijeme.

Eto, pronašao sam i ono što sam vam ostao dužan prije vremenske prognoze. Rečene radove izvodeće društvo cesta. Završetak je planiran za srijedu 27. svibnja, nakon čega se privremena signalizacija u potpunosti uklanja. Dakle, u međuvremenu bit će privremena regulacija prometa od sutra srijede. I to je na dijelu Istarske od raskrižja sa Zagrebačkom, od ljekarne centar do spoja sa Kararinom. Privremena regulacija prometa, koju smo već spomenuli, ali samo u kontekstu autobusa, predviđa potpunu zabranu prometa duž Kararine od Laginjine do ulice Dubrovačke Bratovštine, osim za javni prijevoz. Eto, sad imate sve informacije, počinje u srijedu i trebalo bi trajati 7 dana, da. I još vremenska, koja kaže pretežno sunčano, sredinom dana u unutrašnjosti Istre, a sad je sredina dana, ali nismo u unutrašnjosti, barem ne ovdje u Puli, uz lokalne pljuskove. Puhat će slab do umjeren sjeverozapadnjak i bura, uz temperature zraka između 20 i 23 stupnja Celzijevih. Srijeda bi, kaže Istramet, trebala biti djelomice sunčana, u gorju mala mogućnost lokalnih pljuskova. Sutra bi nas trebao hladiti umjeren sjeverozapadnjak uz temperature zraka između 20 i 25, znači da neće baš puno rashladiti. A četvrtak još stupanj toplije, djelomice sunčano uz umjerenu jaku buru, jaka bura. U četvrtak temperature dnevne zraka između 22 i 26. Toliko za sada, bile su ovo posljednje današnje Maestralove vijesti i slušamo se ponovo sutra. Do tada, lijepi pozdrav!

da naš čovjek sve više shvate kolike su šanse u razvoju turizma nije nikako čudo, ali je zaista zanimljivo pogledati kako se on odnosi prema stranom gostu i sa koliko pažnje i topline ga prima u svoj grad, znajući da mu ta aktivnost, pored lične sreće i zadovoljstva, može donijeti i neku materijalnu.

0: Zagrizi popust uz Mlinar. Sada te čeka 20% popusta na sve sendviče. Svježe, pripremljene, bogato složene i uvijek pune okusa. Za predah u danu ili zalogaj s nogu. Mlinar sendviči za svaki pravi trenutak.
1: Mlinar.
2: A1 dovodi super brzi 5G internet u tvoj dom. Nema bušenja i kablova. Uključi u struju i surfaj za samo 10 centi prva 3 mjeseca. Ponudu provjeri na najbližem A1 prodajnom mjestu ili na A1.hr. A1.
3: Adria Summer Festival slavi jubilarnih 10 godina. U petak 31. srpnja BSH pretvara arenu Plesni podi, jer iza DJ pulta staje globalna super zvijezda elektroničke scene. DJ Black Coffee. U subotu 1. kolovoza nakon 9 godina u arenu stiže Sting. Jedan od najuspješnijih glazbenika današnjice vraća se u Pulu u sklopu svjetske turneje Sting 3.0. Ne propustite 10. Adria Summer Festival. Arena, Pula. Ulaznice potražite u sustavu Entrio i na entrio.hr.

0: sladole.
1: Od 14. do 23. svibnja Max City postaje najslađa stanica u gradu.
2: Potroši barem 10 eura.
1: Posjeti slatku zonu Max City-u.
2: Pokaži račun.
1: I počasti se besplatnim ledo-sladoledom.
2: Max City, slatki uvod u ljeto.
0: Sladoled, sladoled.
3: Ricky Martin Live 2026. Nezaboravna Latino večer u Areni Pula. Petak, 19. lipnja. Ulaznice potražite na eventim.hr.
4: Pevex Pula slavi rođendan od srijede do nedjelje. Za sve članove Pevex kluba i Pevex partner programa pripremili smo 20% popusta na sve redovne cijene. Pevex.
5: Akcija u Dimelju iz ovotjedne ponude izdvajamo. Kava Lavazza Suerte 500 grama 9,99. Čokoladni desert Kinder Delis 390 grama 4,29. Nutella Biscuits 304 grama 3,49. Tjestenina Barilla, špagetini, linguine, pene rigate, fuzili i farfale 500 grama 99 centi. Pasirana rajčica Pomi 700 grama 1,39. Tuna Rio Mare u maslinovom ulju 80 grama 1,59. Sredstvo za čišćenje Viakal razne vrste 470 ml 3,79. Deo spray Infasil razne vrste 150 ml 3,39.
6: Osjetite razliku. Vaš Dimeljo.
5: Glazbeno-biografska drama o legendarnoj Billie Holiday stiže u Pulu. Višestruko nagrađivana nacionalna dramska prvakinja Ksenija Prohaska donosi snažnu i emotivnu priču o životu slavne džez i blues dive u režiji Arsena Antona Ostojića. Billie Holiday u utorak 26. svibnja u 20. sati u dvorani Čiskuti. Ulaznice potražite na blagajni INK i online www.ink.hr.

ono, uđem u auto 300 stupnjeva, niš nisam stigla što sam htjela, kome sam i najradije bi odustala od svega. Upalim radio Maestral. I odmah je sve nekako lakše jer diže me. Naprosto me diže.

answer here!

Ovog proljeća INK donosi večer klasične elegancije, suvremene energije i vrhunskih solista jednog od najuglednijih baletnih ansambala regije. Gala koncert baletnih solista SNG Opera in Balet Ljubljana. Očekuju vas ulomci iz baleta Alisa u zemlji čudesa, Don Kihot, Doktor Živago, Veliki Gatsby, Šišmiš i drugi poznati naslovi. 3. lipnja u 20 sati u dvorani Čiskuti. Ulaznice su u prodaji na blagajni kazališta i na www.inka.hr.

bilo da pođem, gdje god ja pošao. Ja tamo pošao, radio malo stralo tamo, ja slušao.

0: Radio Maestral.
1: Hrvatski brend na globalnoj razini. Nema dvojbe.
2: Vole nas svi.
3: Da.
4: Slušaš?
5: Da.
6: Dojdi, mola dojdi, kuraja dojmi mola ti.

0: Pogledajte, isprobajte i doživite robote ispred Harvey Norman poslovnice u Puli. Od 22. do 24. 5. čeka vas demonstracija robotskih kosilica, perača prozora i čistača bazena. Saznajte kako uštedjeti na vremenu i riješite se dosadnih obaveza. Harvey Norman Pula.
1: Pevex Pula slavi rođendan od srijede do nedjelje. Za sve članove Pevex kluba i Pevex partner programa pripremili smo 20% popusta na sve redovne cijene. Pevex.
2: Ne propustite! Ricky Martin Live 2026. Nezaboravna Latino večer u Areni Pula. Petak, 19. lipnja. Ulaznice potražite na Eventim.hr.
3: Akcija Udi Melju iz ovotjedne ponude izdvajamo. Kava Lavazza Suerte 500 grama 9,99. Čokoladni desert Kinder Delis 390 grama 4,29. Nutella Biscuits 304 grama 3,49. Tjestenina Barilla, špagetini, lingvine, pene rigate, fuzili i farfale 500 grama 99 centi. Pasirana rajčica Pomi 700 grama 1,39. Tuna Rio Mare u maslinovom ulju 80 grama 1,59. Sredstvo za čišćenje Viakal razne vrste 470 ml 3,79. Deo spray Infasil razne vrste 150 ml 3,39.
4: Osjetite razliku. Vaš Timeljo.
5: A1 dovodi super brzi 5G internet u tvoj dom. Nema bušenja i kablova. Uključi u struju i surfaj za samo 10 centi prva 3 mjeseca. Ponudu provjeri na najbližem A1 prodajnom mjestu ili na a1.hr. A1. 95.4.

0: Pevex Pula slavi rođendan. Od srijede do nedjelje. Za sve članove Pevex kluba i Pevex partner programa pripremili smo 20% popusta na sve redovne cijene. Pevex.
1: Pogledajte, isprobajte i doživite robote ispred Harvey Norman poslovnice u Puli. Od 22. do 24. petog čeka vas demonstracija robotskih kosilica, perača prozora i čistača bazena. Saznajte kako uštedjeti na vremenu i riješite se dosadnih obaveza. Harvey Norman Pula.
2: Ja slušam Radio Maestral ujutro dok vozim. Popodne dok šetam pse... Na večer dok gledam nogometne utakmice, u stvari slušam ga stalno.

0: Dobra muzika za cijeli dan uz radio Maestral.
1: Your music. Maestral Grize.
2: Indie Zone. Svaki utorak u 20 sati. Zona gdje indie zvukovi dišu punim plućima. Uhvati val radio Maestrala i slušaj drugačije. Indie Zone. Tvoj soundtrack za nešto novo.
3: Pozdrav ekipo, dobra vam večer. Nadam se da ste se udobno smjestili, otvorili bocu dobrog vina, složili nešto fino za gricnuti ili jednostavno uzeli hladno pivo i čips. Gdje god bili i kako god guštali, vrijeme je da zajedno zakoračimo u prostor gdje glazba diše slobodnije, gdje pravila nisu stroga i gdje kreativnost nema granica. S vama je Sandro, a vi ste u emisiji Indie Zone Radio Maestrala, mjestu gdje indie nadilazi okvire klasičnih žanrova i postaje način izražavanja bez ograničenja. Ali što je zapravo indie glazba? Možda ste čuli taj izraz i možda vam zvuči kao još jedna etiketa u moru etiketa, no indie u svojoj srži nije samo stil, to je filozofija. To je ideja da glazba može nastajati izvan velikih sustava, izvan šablona i očekivanja. Indie dolazi od riječi independent, odnosno nezavisan. I upravo u toj nezavisnosti leži njegova snaga. To je prostor u kojem izvođači stvaraju ono što žele i kako žele, bez kompromisa. Ponekad sirovo, ponekad eksperimentalno, ali uvijek autentično. U večerašnjoj emisiji opet vas vodim kroz raznoliki svijet indie zvuka. Čućemo sve, od tihih atmosferičnih nota koji se polako uvlače pod kožu, do živih i ritmičnih dionica koje pokreću i tijelo i misli. Indie rock, indie pop, lo-fi, dream pop, pa čak i elektronične varijacije, sve to ima svoje mjesto ovdje, u našoj zoni. Možda ćete otkriti izvođače za koje nikada niste čuli, možda ćete pronaći pjesmu koja će vam se zavući pod kožu već pri prvom slušanju, a možda ćete jednostavno uživati u zvuku koji ne pokušava biti savršen, nego iskren. Jer indie glazba ne traži da budete stručnjak, ne traži preznanje, ona samo traži da slušate otvorenih ušiju i otvorenog uma. Za sam početak večeras idemo u jednu nježnu, ali vrlo emotivnu zonu. Slušat ćemo Petera s pjesmom It's You i Rai s pjesmom Open. Dva izvođača koji na prvo slušanje zvuče krko i suptilno, ali u toj jednostavnosti kriju duboku intenzivnost. Peter, osim svog simpatičnog imena, donosi pomalo melankoličan indie elektropop iz Kanade. S osjećajem intime i distance, a zanimljivo je da je It's You originalno napisana za izuzetno uspješnu seriju Heated Rivalry i nalazi se na njezinom službenom soundtracku. S druge strane, Rai, projekt koji je započeo kao duo, poznat je pogotovo eteričnom zvuku i vokalu koji briše granice između muškog i ženskog izraza. A pjesma Open dolazi s njihovog debitanskog albuma Woman iz 2013. godine. Tematski obje pjesme vrte se oko bliskosti, one tihe, osobne, gotovo ranjive povezanosti između dvoje ljudi. It's You djeluje kao vrlo intiman unutarnji monolog, dok je Open puno direktniji, senzualniji i ogoljen do srži. Dva različita pristupa istoj emociji i savršen uvod u večerašnje istraživanje onoga što se događa kada glazba prestane slijediti pravila i počne stvarati vlastita tamo gdje algoritmi često ne zalaze.

Nakon Pitera i Rai idemo dalje. Lagano podižemo energiju, ali zadržavamo onu prepoznatljivu indie atmosferu. U sljedećem bloku slušamo Foley s pjesmom Heartstrings i The Aces sa Daydream. Dva moderna indie pop izraza koja na prvu djeluju razigrano i vedro, ali ispod površine nose itekako prepoznatljive emocije. Foley, duo s Novog Zelanda, donosi svjež, plesni zvuk, a Heartstrings se nalazi na njihovom albumu That's Life, Baby. I priča o trenucima kad emocije malo izmaknu kontroli, kad srce povuče jače nego što smo planirali. S druge strane, The Aces, američki ženski band, kroz Daydream, koja dolazi s albuma Under My Influence, hvataju onaj osjećaj zaljubljene zamišljenosti, kad stvarnost lagano bljedi pred onim što bismo željeli da bude. Obje pjesme igraju se kontrastom. Lagan, bezbrižan, gotovo sunčan zvuk, a teme koje su itekako stvarne i bliske. Idealno za nastavak večeri. Malo više ritma, malo više svjetla, ali još uvijek u onom sanjivom indie moodu koji nas polako vodi prema plesu. Slušamo duo Foley i band The Aces.

Vrijeme je za jedan indie klasik i jednu modernu ljubavnu priču, te lagani zaokret u zvuku večeri prema nešto izraženijem indie pop roku. Slijede bendovi Always s pjesmom Archie Marry Me i Wolf Alice s pjesmom Don't Delete the Kisses. Always, kanadski bend poznat po svom melodičnom gitarskom zvuku kroz Archie Marry Me s njihovog debitanskog albuma Always, donosi pomalo ironičan pogled na ljubav i pritisak tradicionalnih očekivanja poput braka. S druge strane, britanski bend Wolf Alice u Don't Delete the Kisses s albuma Visions of a Life hvata ona nesigurne, pomalo nespretne, ali iskrene misli koje nam prolaze kroz glavu kad se zaljubimo. Obje pjesme bave se ljubavlju, ali bez uljepšavanja. Jedna je pomalo cinična i duhovita, a druga ranjiva i intimna. Čućemo tako dva različita pogleda na iste osjećaje, što je još jedan dokaz više koliko indie može biti iskren i stvaran. Poslušajmo.

Slušate emisiju Indie Zone Radio Maestrala, moje ime je Sandro, a mi nastavljamo dalje kroz večer. Uz malo subtilnije nijanse emocija, ali i dalje unutar našeg indie okvira. Prvo slušamo Dumasa i Injourni Parfait, pjesmu s njegovog istoimenog albuma. Ovaj kanadski izvođač donosi profinjen, pomalo filmski indie pop zvuk na francuskom jeziku, a sama pjesma nosi dozu nostalgije i razmišljanja o idealima. O tom savršenom danu koji možda nikad nije baš onakav kakvim ga zamišljamo. Nakon toga ide Flora Cash sa You're Somebody Else, pjesmom koja se nalazi na albumu Baby It's Okay. Riječ je o indie pop duu koji je ovom pjesmom stekao veliku prepoznatljivost, jako. You're Somebody Else krasi minimalistički zvuk i vrlo introspektivan tekst koji se bavi osjećajem otuđenja čak i prema samome sebi. Na kraju, obje pjesme, iako različite u jeziku i atmosferi, povezuje jedna stvar, osjećaj unutarnjeg propitivanja. Dumas to radi kroz suptilnu nostalgiju, dok Flora Cash ide direktnije, gotovo ogoljeno. Dvije različite perspektive, isti unutarnji svijet. Uživajte!

Bye.

Zalazimo u nešto nježniji indie folk teritorij. Glazbu kao stvorenu za kasne vožnje, more u retrovizoru i one misli koje ti se vrate baš kad misliš da su prošle. Prvo slušamo Ryana Harrisa i njegov najnoviji single All of Me Was You, intimnu, gotovo dnevničku stvar o vezi koja završi, ali ostane u svemu što jesi. Ryan pripada novoj generaciji indie autora koji bez velike produkcije uspiju zvučati pitko, pristupačno i ranjivo. Samo glas, atmosfera i emocija koja sjedne odmah na prvo slušanje. A nakon njega dolazi australski indie folk duo Hollow Coast s pjesmom Coastline, jednom od najpoznatijih indie folk pjesama posljednjih godina, koja je bendu donijela ogroman proboj i stotine milijuna streamova, a nalazi se na njihovom EP-u Wanderlust iz 2017. godine. Dok je Ryan Harris više okrenut unutarnjim emocijama i pjeva o osobi koju ne može zaboraviti, dečki iz Hollow Coasta zvuče kao bijeg od svega. Njihova Coastline govori o usporavanju života, odlasku prema obali i traženju mira, dalje od kaosa svakodnevice. Zanimljivo je da je upravo ta pjesma postala svojevrsna himna putovanja i minimalizma među ljubiteljima indie folka. Dakle, dvije pjesme, dva različita pogleda na bijeg. Jedan kroz emocije, drugi kroz prirodu. Slušamo Ryana Harrisa i Hollow Coast.

Bili su to Ryan Harris i Hollow Coves, a sada zadiremo malo dublje u indie, tamo gdje pjesme zvuče nježno, ali zapravo pričaju prilično ozbiljne stvari. Prvo slušamo mladu indie kantautoricu Xaras iz Australije. Zanimljivo je da Xaras nije samo glazbenica, nego i organizatorica raznih indie koncerata i događaja kroz svoj kolektiv Antidismal, često po skateparkovima, dvorištima i malim alternativnim prostorima, što jako utječe na njenu glazbu, a to se posebno može čuti u pjesmi Sprouts koju ćemo čuti večeras. Stvar je to koja kroz mekani indie bedroom pop zvuk govori o odnosima iz kojih stalno izrastaju isti problemi. Otuda i naziv Sprouts, odnosno klica. U ovom slučaju naziv ima simbolično značenje. Nešto što ponovno raste, pojavljuje se ili se razvija čak i kad to možda ne želimo. Pjesma je postala zapažena upravo zbog tog kontrasta. Zvuči toplo i smireno, a tekst je gotovo kao razgovor nakon svađe koji nikad zapravo nije završio. Nakon toga dolazi britanski indie autor Keir s pjesmom Boys Will Be Girls iz 2021. godine, objavljenom kao single koji je ubrzo stekao kultni status među indie publikom. Dok Xaras pjeva o emotivnom umoru unutar odnosa, Keir, kantautor poznat po vrlo iskrenim tekstovima, ide šire. Njegova pjesma propituje identitet, društvena očekivanja i osjećaj izgubljenosti generacije koja pokušava pronaći mir u poprilično kaotičnom svijetu. Često ga uspoređuju s izvođačima nove alternativne pop-rock scene koje emocije stavljaju ispred produkcijskog sjaja. Zanimljivo je da obje pjesme, svaka na svoj način, govore o ljudima koji pokušavaju razumjeti sebe i druge, samo što jedna to radi šapatom iz spavaće sobe, a druga zvuči kao kasnonoćna šetnja praznim gradom kad napokon ostaneš sam sa svojim mislima. Slušamo.

Za kraj večeri ostavljamo dvije pjesme koje na potpuno različite načine govore o slobodi, gubitku i onom osjećaju kad se pokušavaš držati života dok sve oko tebe juri prebrzo. Prvo slušamo američki indie folk rock band Big Thief i njihovu pjesmu Shark Smile, s hvaljenog albuma Capacity iz 2017. godine. Big Thief su poznati po tome da zvuče istovremeno sirovo i nježno, a Shark Smile je možda njihov najposebniji trenutak. Pjesma nezaboravnog, upečatljivog gitarskog rifa koja počinje gotovo kao road trip ljubavna priča, a onda se pretvori u sudar emocija, nostalgije i gubitka. Upravo taj kontrast postao je zaštitni znak benda i njihove frontmenice Adrienne Lenker, jedne od najcjenjenijih kantautorica današnje indie scene. A nakon njih dolazi jedan od najvažnijih indie rock bendova 2000-ih, Arcade Fire, s možda jednom od najvećih indie himni 2000-ih, Wake Up, s legendarnog albuma Funeral. Zanimljivo je da je Wake Up godinama živjela drugi život kroz razne filmove, serije i festivale, upravo zbog tog ogromnog, upečatljivog zajedničkog refrena koji zvuči kao da cijela publika pjeva jednu istu uspomenu. Pjesma je to o trenutku kad shvatiš da odrastanje polako briše onu dječju slobodu i osjećaj da je sve moguće. Počinje gotovo nostalgično, kao prisjećanje na djetinjstvo, a onda preraste u veliki zajednički refren koji zvuči kao pokušaj da se ljudi probude iz rutine, straha i cinizma odraslog života. I možda je baš to savršen kraj večeri. Big Thief nas vode kroz intimne male večeri, a legendarni Arcade Fire sve to pretvaraju u veliko zajedničko iskustvo.

0: Tako smo večeras prošli kroz razne kutke indie svijeta. Od nježnih pop šapata i spavače sobe, preko emotivnih akustičnih ispovjedi, pa sve do velikih himni koji zvuče kao da ih pjeva cijela publika u jednom glasu. Bilo je tu i introspektivnih priča koje rastu poput klica i pjesama koje nas vode prema obali kad treba malo pobjeći od svega, ali i rifova koji jure kao noćna vožnja bez kočnica. Ovdje u Indie Zone-u Radio Maestrala istražujemo baš ono što indie i jest. Slobodu da zvučiš kako želiš, da emociju staviš ispred forme i da u istoj večeri možeš biti i tih i ogroman, i ranjiv i glasan. Dragi slušatelji, hvala vam što ste još jednom bili dio putovanja kroz bogatu riznicu indie zvuka. Moje ime je Sandro, a vi ste bili u zoni gdje se glazba ne sluša samo ušima, nego i malo dublje. Negdje između misli i osjećaja. Slušamo se idući utorak kad će vas opet čekati još puno dobre glazbe, priča i otkrića. Ćao! Indie Zone. Svaki utorak u 20 sati. Zona gdje indie zvukovi dišu punim plućima. Uhvati val Radio Maestrala i slušaj drugačije. Indie Zone. Tvoj soundtrack za nešto novo.
1: I want to say one thing. Check me out. Check me out. Check, check, check, check, check me out. What's up, Pula? I want to give a shout out to everybody in Pula walking around with bikinis and tight waists. That's the ladies, you know what I mean? You know what I'm saying.
2: Yeah, I like that. Set it up.
1: And remember, if you want to hear the fattest joints, the most blazing cuts, make sure you lock in. Keep those cuts coming, alright? Radio Maestro, pull up. Hey.

0: od malena, od kad znam za sebe, kad god se ja i mama vozimo u autu, uvijek mi je rekla stavi odmah na Radio Maestral i evo navika je ostala, dan danas i ja i mama i ja sama slušamo Radio Maestral.
1: I'd love to see you tonight, so...

što će mi mora, planine i dom. Kad sve što želim je

0: Identify your station.
1: Radio Maestral 95.4.

0: mi ispunili novost u naš program.
1: Svako naše malo smišno mjesto ima svoje brige, svoje snove, lipe želje, one stvari i svoje kampione.
2: I Margaritu, i Visora, i Englesku, i Francusku, i Ameriku. Prodali su Italijanima Istru, Zadar, Lošinj, Lastovo.
1: Moglo je i svršit gore.
3: Nesriknje vrime, nesriknja država.

0: shall we?
1: You are listening to Radio Maestral, the best radio in town.
2: Что?
3: Что?
2: Что?
3: Что?
1: The best radio in town.
2: Zbog čega? Tako je.
3: Zbog čega?
2: Ma vidiš, na. Zbog čega?
3: Zašto?
2: Pa zašto? Zato.
3: Zašto?
2: Heh, zato.
4: Are you having a good time?
2: Ma vidimo sito, ne znam ja.
4: Oh, yeah.
2: Heh, to.